آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. لیجیے سنیے فلمی ترانے. پہلا نغمہ ہے فلم آ گلے لگ جا سے, سوار ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر کا.